0: unyawale
1: stella hofe
0: ya do hofe hofe hofe on so kaka ko menopause
1: e kwia kira ware
0: she so menstruation intime maye e ba 3 days menopause na che wo ya do hofe hofe hofe hofe wuto na menopause acho e kwia na yesi ne ho otan no hwese kwia wawale ya wade be ma toka ma na be ma dem wo de yakoje na ba to na hwe ma na ya to toka samo ma ya yom wade ya de ka e do mo birthday hwe ma no so ba po mu ma ni nani mo de tika front
1: eh
0: awo no na etua be ma na to ma na sister fe de we osin wete wo ne waka na so li ja
1: basic po ya to bi ma
0: so e ja hwe mu na hwe sister hwe wo fe wan kasa wo de hwe shape na wo de jina no hwe be bia wo tri nigu hwe be bia wan kasa hwe nyema wo de jina o sister hwe na hwe de nje me ma disappoint be ma be bo akwa so ya wa ba ata bo su mi nyu no ko ata na watu mi ese no ko ata na watu mi ese no ko hwe de ya yo ufia be ifu ya blana gabu su ntumi nche usie so for